0: Carly Rae Jepsen aan Call Me Maybe. As jy wil saampraat, volg 084-850-0942. Sal lekker wees om te hoor hoe jy die dag aanpak, especially a day like today. Love to hear from you. But first, it's 30 seconds on the clock, general knowledge questions, and you get cash just for playing. If you take the week, I'll give you 5,000 rand cash. And also, just for playing, I'll give you some tickets for Disney on Ice. Are you ready for the morning family quiz?
1: It's time for the morning family quiz on Breakfast with Martin Bester.
0: Hallo, Marissa, hoe gaan het?
2: Goeiemorgen, Martin. Dankie en daar.
0: Lekker dankie, wie is aan jou span
3: hello,
0: volgende?
3: Martin.
0: Ah, Ernest, is het?
3: Ja.
0: So is Ernest, dis Marissa, dis, is het Gabby in die kar ook en Cara?
2: Ja, nee, hulle is nie in die kar nie, hulle slaap nog oom Martin, dit is skoolvakantie.
0: Oh, of course. Must be nice. Dis die boot is uit Gasfontein Pretoria vanoggend. Okay, julle so julle het al klaar R1000 en kaartjies vir Disney on Ice. Hoe cool is dit?
3: Ai mooi.
0: It's worth waking the kids up for. Tell them to Disney on Ice. As julle die week wen, kry julle ook R5000 as julle gereed.
3: Yes.
0: Alright, 30 sekondes op die klok, algemene kennis vra, jylle kan al twee antwoorde uitskree, en jylle moet, wat is die gisterse telling nou weer?
4: Dit was 8, hulle het 'n baie goeie 8 gekry, maar ek het 'n baie goeie gevoel.
0: Het jy? Ok, hier gaat hy, kom ons kyk hoe jou goeie gevoel va, 30 sekondes. Hoeveel weke is daar in die gemiddelde maand?
3: 4.
0: In watter provinsie is Potchefstroom?
3: Noordwest.
0: Watter sportsoort speel Mani Libok?
3: Rugby.
0: Watter prinses het 7 dwergies as vriende gehad?
3: Sneeuwwitjie.
0: Het Duitsland hulle laaste wereldbekerwedstryd in sokker gewen of verloor?
3: Verloor.
0: Watter bekende sangeres die rol van Hannah Montana vertolk? Oh. Yeah, coming in time. It kind of felt that it was out of time, eh?
4: Yeah.
0: Just too late. So what's that?
4: Jy het nog steeds baie goed gedoen. Jy het 'n 6 gekry.
0: Jy het nog steeds R1000 en 'n drietjie kaartjies vir Disney on Ice en jy kry 'n shout-out. Vir wie is die shout-out?
3: Shout-out is vir enige iemand wat nou radio luister.
0: Ek dink daar's baie mense by die huis wat sit in radio luister vanoggend. So,
3: shout-out vir hulle almal.
0: Vir almal van hulle. How's it?
3: Ja,
0: julle met 'n lekker dag. Dankie dat julle speel vandag. Hoor, geniet julle kaartjies, geniet die show en die geld. Cheers julle.
2: Dankie Martin.
0: Bye. If you want to play tomorrow morning, you're still chasing that 8. If you want to be in contention for the 5,000 rand, drop me an SMS right now. First word is family and your name to 37942.
1: Don't miss the fun. Every morning, just before 7, it's the Morning Family Quiz on Breakfast with Martin Bester.
5: Hi South Africa, a winter winner with MTN. Get an automatic entry to win a share of 1 million rand in travel vouchers when you get an MTN mobile internet gold plan with 50 gigs of data for just 179 per month. That's 25 gigs of anytime data and 25 gigs of streaming data to watch all the stadium action wherever you go. Plus, keep 5 loved ones connected by using MTN Data Share. Visit an MTN store or mtn.co.za now. T's and C's apply. MTN.
1: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
4: Daar was natuurlijk een ongeluk op die N3 Noord naar die Jemison Wisselaar. Er is ook een stoot van een voertuig op die N1 Suid by die Goudfontein Wisselaar. En dan die betogings in Johannesburg begin van Beyersdorp die hoek af deur die middestad in die richting van Heilbron, as ook in Pretoria van Church Square deur die middestad in die richting van Sunnyside. En dit is later vanoggend. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
1: Feel good mornings start here. First with Martin Bester on your number one feel-good station, Jacaranda FM.